0: elayinini ke unongesemweni imgesemweni aluwa. Hey.
1: Isukini ningena nasiza nasamini kungani nithi wekhosa akathomo na ngwana wa mina mpi.